0: se kse në më tanë gjohë Freddy Rianzi në kënu rajt, në kënu fugile, në kënu moqa, në kënu mëtororum, këmën do FFM, 107.6 FM, the sound of choice, of Kitten Capital, I'm your boy!
1: Ulalele u King Shampoonizer, ngolwesi tatu na ngolwesi hlanu, intatha kusa, from 12 to 3, kwi no trouble, no stress show. Nizer, ngolwesi tatu na ngolwesi hlanu, intatha kusa. From 12 to 3, we no trouble, no stress.

gore ba poledisa le Zulu. Ba tsi bona ba funa go setla ema petla.